0: من پێمایە لەبەر ئەوەیە کە هەندێک یانی من لەگەڵ هەندێک کەس قسەم کردووە کە بەداخەوە قوربانی ئەم دیاردەیەن وە کاتێ باسم کردووە لەگەڵیان ڕێک ئەوانەوەیان وتووە کە هیچ چێژێکی سێکسی وەرناگرن یعنی پێم وایە نەزانین بووە ئەوانیش کەسانێکی ناشارەزا هاتوون ئەم کاریان لەسەریان کردووە وەکو ئێوە دەڵێن ڕەنگە ئەگەر ئەو نەخۆشیەش بووبێت نەیانزانیوە کە ڕێژەکەی جا چۆن زۆر کەسیان هەن کە ڕێژەی بڕینەکە ئەتوانێت کاریگەری زۆرتر لەسەریان دابنێ جا من پێم وابێ هەر ئەو تێگەیشتنە هەڵەیە کە لە کۆمەڵگای ئێمەشدا بەرامبەر بۆ مەسئلە هەبووە مامۆستا یەکێک بابەتی کە گرینگە لێرە ئەوەیە ششی فێبریل لە هەموو جیهاندا یعنی ڕۆژی ششی فێبریل وەک ڕۆژێکی جیهانی ناسراوە هەموو وڵاتەکان لەسەری کارەکەن یعنی بە تایبەتی لەم ڕۆژەدا لە کۆمەڵگای ئێمەدا شتێک هەیە کە خەڵک دەڵێن ئەم شتە عیبەیە و ناوێ باسی لێوە بکرێت بە بڕوای ئێوە بە عیبەزانینی هەندێک کێشەی کۆمەڵایەتی و هەندێک دیاردە لە کۆمەڵگای ئێمەدا تا چ ڕادێکەتوانێت لەسەر بەردەوامبوونیان کاریگەر بێت ئایا لە قاودانی باشتر نییە
1: پێم خۆشە ئاماژە بە بەشێک بکەم کە ئەویش ئەوەیە کۆمەڵگای مە کۆڵم کۆمەڵگایکی پیاوسالارە ئەگەر دیندار بێ هەر پیاوسالارە دێموکراتە هەر پیاوانە فکر دەکاتەوە نازانم بۆ دەبێ عیب بێ نێوهێنانی جەستا یا دیاردەیەکی قێزەونی وەکو خەتنەکردن کە بەڕاستی ژیانی زۆر کەسی تێکداوە زۆر ژیان هەڵوەشاون تووشی تەلاق بوونە یا زۆر خەیانەت لە ماڵان دروست بووە خەیانەتەکە هەم لەلایەن ڕەگەزی مێینەوە هەم نێرینەوە نێرینەکە کە نەیتوانی ئوزوری پێویستە چێژ وەرگێ بۆ دابینکردنی خۆی چۆتە دەرەوە و ئەو هاوسەرەشی خانمەکەش ڕەنگە ئەویش کە چێژی وەرنەگرتووە ناچار ببێ سەری بە شوێنی دیداکرد بێ کەواتە هەر خودی ئەوە کە بڵێن عیبە تێڕوانینشی زۆر پیاوانەیە بۆ پیاو هیچی عیبنی هەرچی بیڵن یعنی هەر لە زۆوە کە چاو لێ دەکەی لە کۆمەڵگای پاشکەوتوودا وایە کوڕ دەبەنە مەجلیس عیبە کچ بچێ کوڕ بۆی هەیە هەر جووری پێی خۆشە وا بپۆشێ وا قسە بکە وا بخوا شەو چکاتێک پێی خۆشە پستە دەر بڕات هەر کافتریا کە دەڕوە لەگەڵ هەر ڕەفیقێکی وە دەرکەوێ بۆ هەرچێ بە تەنیا سەفەر بکە دەڵان پیاوە بەڵام کە نۆرەی ئافرەتان هات سەفەر بە تەنێ بکە پیان زعیفە پیان وایە بە ساغ ناگەڕێتەوە بۆی تاوانە دەگەڵ ڕەفیقێکی بچێ لە شوێنێک دانیشی و خۆش ڕابێرێ مەرج نییە بێخلە ئەگەر بێخلاقی بێ بێخلاقی بۆ پیاو بۆ ژن فەرقی چیە بۆ کوڕ بۆ کچ فەرقی چیە هەمووی ئەوانە سەرچاوە دەگرێت لە تێڕوانینێکی پیاوانەی پاشکەوتوو کەەوە زۆر خراپە نەخێر هیچ شتێک عیب نییە جەستە نێوهێنانی عیب نییە نەجەستەی ئافرەتان نەی پیاوان وە شتێکیش کە بۆ بە دیاردەیەکی زۆر قێزەون تاس کرێت بمێنێ تا داپۆشراوتر بمێنێ دەوامی پتر دەبێەوە کە ئیشارە پێفەرموو کاش زۆر زوو زۆر ڕاحەت کوترابە کە ئەوە تاوانێکە دەرهەق بە کچان بەستا لە ئارادایە و دێتە جێ بە دزێەوە ژنان دەیکەن حتا پیان ئای بە پیاوەکە تێبگەین و بۆشی بژێرنەوە دوای بەشانازەوە دەم کچەکەن سنەت کردو بە ونیێوە سەقەتەشی کەواتە نەخێر نابی سکرێت بێ بە تایبەت ئافرەتان دەبی ڕوودارتر بنەوە ئەمە ناڵم ڕووداریش بەمانای خراپێکی یعنی ئازاتر بن بۆ خۆیان لە ڕوویان هەڵبێ کە شەرم لە ژنبوونی خۆیان نەکەن ناوی جەستەی خۆیان بن بۆ سەیرە ئەگەر وەک مسلمان چاوی لێ دەکات دەیە و جەستە خوا پێیداوە جەستەیە کە خوا داوێتی بۆ عیب نیە باسی چاو و نەخۆشی چاو بکە بۆ عیبە باسی لەشی بکە و بەسلا ئەندامی مێینەی بکات حاڵێکدا غەدری چی لەو بەشە لێ دەکرێت و تاوانێک دێتە جێنەوەڵا بە باوەڕی من نابی ئەو شەرمە هەبێ وە خودی بازنەکردنەکەشی زیادی دەکات
2: Wir haben den islamischen Experten Hasan Vaji gefragt, ob die Beschneidung frei diskutiert und kritisiert werden könne und sie langfristig gestoppt werden kann. Der islamische Experte antwortete, dass die Beschneidung von Frauen und Mädchen ohne Zweifel enden sollte. Frauen sollten wie Männer in der Lage sein, über verschiedene gesellschaftliche Themen zu sprechen. Wenn wir es für eine Schande und peinlich halten, können wir die Beschneidung von Mädchen nicht beenden. In der Tat kann gesagt werden, dass die Beschneidung von Frauen ihre sexuellen Gefühle reduziert und Trennung und Scheidung verursacht.
0: هەوڕەیەک لێمی پرسی سەبارەت بە مۆزوعی خەتەنە و من ئاگادارم کردەوە کە لە بەرنامەی ئەم هەفتەی دەلاقە لەسەر ئەم بابەتە قسە دەکەین زۆرم بەلاوە سێر بوو کە پێمی وت بۆ حزبی دموکرات زۆر عیبە لەسەر هەندێک بابەتی لەم چەشنە قسە بکات و ريك امرسته بكار هناك كوماري اسلامي قالتمان بي اكاد ك حزبي ديموكراتي شتكيني لسري بس كابو لسرم بابا تقصدكات اما بزانم لهندك برسي لم تششندا كبراسي لكمالغاي امدا باسكردن ليان بفيا وكو بيشتيش باسمان كر وكو عيبيك تشاوي ليكن رسالتي كاكبيت سرشان حزب كان وبتعبتش حزب ديمقراطي وكو كادري دزقار قسن حزب ديمقراط امرو ليرن اما بزانم حزب ديمقراط توانب وم ديردانه تشيبكات ايا اگر لا لا ين حزبك وا لا ين ركراوي كي بم تششنوا بس لموضوعي كي لم تششنا بكريت ايا ناتوانين بلينك رنگ ديار دك بروكو تايب چتو توابت
1: حزب ديمقراط حزب چي نتويه وقتي كما بحثي نتو دك انت شوار في شي سرچيهن زمانو خاكو ابوريو كولتور ديار هر كولتور يك برال نريت نريت كان بالبشتي چي كالابوريان هن بالاخره كوي كالابورو نريد ولا نهاية دا كولتور كما تساوي لدكين بشيك و يجل سرشيترين فيشة فاكترة لنتودا اما حزب شي نتوين وما دا كوشي دكين لجنجي شي تندرست كومالغايك كخلقكي نخوشي درونيان هي نيوي او كومالغايك خانمان وافرت كان غدريان لدكري سياستي جاوازي وهلاواردني بسردا دسابي او كومالغان ناتو يعني دزو دستي يكدا وببتيو بقايمي لبرابر دجمناني دارا وستي كومالغاچ كجنانو بياواني تاستا شرم ليك دكن جنانو بياواني ليك دترسين بياوان بكم تاول جنان دكن جنان خويان بكم دبينن جن بو خوين زور تاوان بارندو بشا براستي بو خوين اجازه ددن بياو بكم بيان بيني جني چي كه برات شو كي خوي اجازه دادن نیوی بنین شوانه شوانی چوار خوش کانیتی و دوال پیش رانا وسته اجازه داد براکه برنه مجلس داینشنن بلان بو خو اله کلی نوکل ندانش تو اشپزی دک او قاپند شو نه هوی خو و خو ببینته و بو خویتی ظالم دروز دک نخیر ارچی حزب دموکرات بو وی پتوانه خباتو چالاچی گژجیر بک دبی غرور خوناسین بداته به تک تک کن تاکه کنن که کومالگا دروز دکن کومالگا یک ده توانی سرکوتو بیه که تا چی نخوشی تدانه بی که سیاستی حلاواردنی تدانه بی جاره او حلاواردنی حتی پکتاویش دروه لبعضا شوی نگینی براستی اونده دروه تا پیش که خری که او رگزه هر دسره توا که واتا رسالتی حزبی دیموکرات بو دروز کردنی جنگه چی تندروز هنگاو بنی جنگه تندروز ده پیش ده مرو وکنن او جنگی که تیده دجه اجلانن جیاو گولو دارو برده آوه سرچاوی آوه سرچاوی جرزمینیه لخیر حزب دموکرات چلاچه که فره رهنده و او ارچی تی رسالتی تی اوی که پفرمی حزب باو عیب دارده به منه اوی تعریفی حزبی نتوی جا کردو تو نیزانی وکو حزب حزبی چی نتوی و نیتوانی و وکو حزب چی نتوی ببینی بلکو حزب چی ایدئولوژی چی دیتو فقط ليقرا عندها كاربك خير رسالتي حزب ديمقراطي شو انا وعيبه اگر نتواني لحالك دال دستي دي تاواني كدجي نيوي كومالغا كي دكري بيش بوي بغريت سما فيك مسوكر دك اما اما خباتو سالا شي ناكين بو داكو شي كردن لما بو برغري كردن لا قالك يخون وب وب برغري كردن لا مروف ومروفاتي بقشتي خومتني ابو كرد كارناكين اما باش شي كا دن هوی مروفا کن خوب بینه و واتا خباتی چی تروپر بو مروفاتی ولی پنا سقام جیر کردنی تهم که مروفی کن دا مروف خوی ببینه تو وک خوی و مش بشه چین لا کمالگای بشری که واتا ارچی خونه تاوانه کلنه و کمالگای خونده ولی نیونه توی خونده دکره پیشی بگرین و وکر رسالتی حزبیش اما که خباتو سالاشیش دکن لهم رهنده کن دا دکن خو مهر هر تک بدستی بتنینین لشخ اصلا اما تکن قبول نیل زی خوی با تکن قبول با دفاع لخون تکن قبول با وی که اما بالانسی هز را گرین چون دجمنانی ما شرم پیدا فروشن که واتا تا سر اسقان در نیوی کل چیلی ور گرین که خون ببینین و دیشتی چی بدستی خون دکره چون نیکم بشه چی دیکشی اویه که حزبی دیموکرات خوششویستی کما و کمالانی خلچی کرده تا تريبوني حزب ديمقراط تريبونك كخلق ليد بيسي بقصيدك كواتا هر لوير عادبي او ديار دقي زونانه براستي بن بركرين تاكم الغاشي تندروس وجينجيشي تندروس تتابي.
2: Er wurde gefragt, ob die Gewalt gegen Frauen, insbesondere die Beschneidung, enden würde, wenn iranische Oppositionsparteien, besonders die kurdische Parteien, gegen weibliche Genitalverstümmelung vorgehen würden. Er antwortete, dass es unsere Aufgabe sei, eine freie Gesellschaft zu schaffen. Eine Partei wie die Demokratische Partei in Kurdistan, Iran, kann unter den Kurden arbeiten, um die Demokratie und Freiheit zu etablieren. In diesem Fall kann gesagt werden, dass es sich auch Frauen auf dem Schlachtfeld befinden und nicht zulassen, dass die Gewalt gegen sie fortgesetzt wird. Die Feinde der Freiheit oder die Islamische Republik Iran will nicht, dass wir eine freie Gesellschaft haben. Wir arbeiten jedoch gegen Islamische Republik Iran, um ein demokratisches System zu etablieren, in dem es keine Gewalt gegen BürgerInnen gibt.
0: زور کس هن که پیانوای ام سنتا پیوندی که راستوخی لگل آینی اسلام هیا و بگشتی لگل آین کن اما وی لم بواره و بزنم و چه رون کردن و یکتان هیا
1: رنگ سنت غلط معنا کرده بی بشی بتر لنی و مگه کتیان سنت پیانوای او رفتارانی پیغمبر کردونی در اسلام خیلی سر بی اوان دکی سنت سنت معنای لغوی کی و اتان نرید او نریتی چی کمالاتی بوا که لنیو زور کمالگاه کنده بوا استاش لنیو سیرک قبیله و عشایری خیلا چی لنیو زنگل دار لنیو شاخو چی و دار ماو با داخه و دنگ دن چیج لنیو کمالگاه پیش کوتو کنیش هر ماو که واتا او که دلن سند واتا نریتی چی کمالاتی بلام اوانی که باو رفتاره باشانه که پیغمبر در اسلامی خواهی لسر بیه کردونی بنارید ولنیو خلچی مدال لزو و کتراوه او سنته یعنی سنتی رسول الله یعنی شده چی که نردراوی خواهی کردوی بنارید ایدی او تشابه چی لفظیه و یک چونی چی للوغه که دادنا سنته بمعنی ونی اسلامی یعنی خواهی سنته نارید ناریدش کمراتی اوانی مسلمانی جنین کردویانا ارزم کردن لأولا که ل جسته مومیا کانی مصری باستان جداه لنی و رشکان جداه لنی و خلق خیلی چکی استرالیا جداه بوا شوینی و کرنگ تا استاج اسلام نتشو بی نگر سنت بمعنی خصلت خو خده چی آینی نیه بلکو هر بمعنی نریتی چی کمالاتی.
2: Der islamische Experte Hassan Vaji wurde gefragt, ob die Beschneidung von Mädchen anderswo als bei Muslimen existiert. Er antwortete, dass es in den Mumien des alten Ägypten und in Afrika existierte. In der Tat muss ich sagen, dass es eine Kultur ist, die unter vielen Menschen weltweit existiert.
0: کمالگاه ما کمالگاهی که پیرویزور لعینه کن خلق که یعنی با عام وایا اما بزن ما مستعینی عینی لکم کردنوی ام دیار دانه یعنی لم چشن دیار دانه نکتنی آخه نکردنی کچن و گشتی او دیار دانه که وکو دیار دی دزه ولی کمالگاه دامه توان ناویان لی ببین اتوان چه کاریگری که لسر خلق دابنن؟
1: ما مستعان تا استاو تریبونی مزگوت دوری چی زوریان هیلی نو کمالگای دو بشی چی زوریشان خوشویستن حق وایا ما مستعان که دیار بخوشی و هشنی و خوین نوایان پتر هبی تحصیلاتی اکادمیکیان هبی خوین نوی زانستیان هبی برون ببینن سیمیناران ببینن کنفرانسان بجداری بکن خویان پی بگینن و خویان تیب گینن تب توان خلق تیب گینن سلاحی چی که ما مستاب دستی و یتنیا تریبونه و زمانی تی بلام هید زمانگ لمیشکی وش گراق سی باج نهینه که واتا پیویسته ما مستایان پتر بخوین نوا پتر ببینن سینجیان فروان تر بیه چاویان اولاتر بیه آسو ببینن دور دیمن هبه دوای خوین نوا چی توا و خوین نوا چی نوی لعاین بکن ناکری اما خوین نوا کن با پیروز بزانین پیروزی دین دقا کانن وکو قرآن و سنت اوی که ما دی بینین خوین نوی دقا که وانی متعلقات فلسفیان که بیدن قراءت کن خوین نوی چی دقا خوین نوی کن پیروز نین که واتا ما مستای آینی استا دبی با ارچی خوی هسته خوی پی بگی یعنی خوی تی بگا دوای باو پری امانتوا لو تری بو نوا برگریب که دفاع بکا لما فی تاک کن و کاریگ نکد دوازار بو خوی بیه پشتیوان بمینی تو اگر ما مستایک حول نده بو خوی بشه و یه چی پیش کوتو وزانستی خوێندنەوەیەکی نوێ بۆ ئاین بکە و بەو شێوە قسە بکە دوازار هەر بۆ خۆیتی لە کۆمەلگایەکی پێشکەوتوودا جێی نامێنێ کە بۆ خۆی جێی نەما ئاینیش دەکەوێتە ژێر پرسیارێکی جددی کە ئێستاش پرسیاری جددی لەسەرن پێم وایە مامۆستایان دەبی هەست بەو هەڕەشەیە بکەن کە لەسەر ئاین هەیە و هەست بەو هەڕەشەیە بکەن کە لەسەر مامۆستایانی ئاینی هەیە بە ئەرچی خۆیان هەستن پتر خۆ زەحمەت دەن کە بەخۆشیەوە مامۆستای خوێندەواریش زۆرن خوێندنەوەیەکی نوێ بکەن و بەڕاستی کەڵکی دروست لەو تریبۆنە بکەن کە دەوری زۆری هەیە بۆ چاکسازی دەوری هەیە بۆ دروستکردنی ژینگەیەکی تەندروست خەڵک مسلمانە گوێڕایەڵیانە گوێ دەداتێ بەڵام نابی بە تەنیا محدودی کەن بە مزگەوت بڕۆن بۆ نێو شەقام پتر تێکەڵاوی خەڵکی بن لە یەک ڕستەدا پێم وایە تا مامۆستایەکان لە خەتی توری جامیعەدا نەبن تا لە خەتی توولیەکەیدا بن تا بە جۆرێک یعنی چین چین بێتە خوار مامۆستایان چینێکی جیاواز لە خەڵک بن یا توێژێک فەرق ناکەن نێنە دە بەتن و ناخی کۆمەلگای خۆیان تێکەڵاو نەبنەوە بۆ خۆشیان خەسار دەبینن یعنی مامۆستای ئاینی شتێکی جیاواز لە خەڵک نییە کە پیان وابێت چین یا توێژێکی جووە جیاوازەکە دیارە بەجێ فەرق دەکاتن دەبی بێنەوە ناخی گەلی خۆیان تێکەڵاو بن کوڕی و خەڵکەن جیا لەو خەڵکەنی نەنیشانەی تایبەتی دەوێ نەشکڵی تایبەتی دەوێ ئەرچێکە لەستویانە کە ڕووناک بیرانە بچنە نێو مەسەلەکە و بتوانن دیاردە قێزەونەکان پێش بگرن و سنەتی دروست دابمزرێنن شتی باش بکەن بە نەریت کە ڕاپەڕاندن و شارکردنەوەی خەڵکە
2: Common Voices hat ihn gefragt, ob die islamischen Experten die Gesellschaft beeinflussen können, um die Gewalt gegen Frauen zu beenden. Er hat geantwortet, Religion spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Die islamischen Experten sollten intellektuell das höchste Maß an geistiger Freiheit erreichen und schließlich in der Lage sein, die Menschen freiheitsliebend und intellektuell zu machen. Tatsächlich können sie Menschen auf eine intellektuelle Revolution gegen Gewalt vorbereiten.
0: ئێمە کۆمەلگایەکیشمان هەیە و بە خوشحاڵیەوە ماوەی چەند ساڵێکە کە کۆمەلگای مەدەنی توانیویێت دەورێکی باش بگێڕێ بە نسبەت پرسە تایبەتەکان و بە تایبەت پرسەکانی تایبەت بە ژنان کە ئەچێتە قۆناغی چۆسانەوەی ژنان لە کۆمەلگای پیاوسالاری ژێردەسەڵاتی کۆماری ئیسلامیدا پێتان وایە کۆمەلگای مەدەنی ئەتوانێت چ ڕۆڵێک بگێڕێ
1: کۆمەلگای مەدەنی ئەگەر لە وڵاتێکی دیموکراتیک و کراوەدا بێ زۆری دەورە ئێستا کە مەچاو دەکەین وەختی ئێمە چاو لە شارستانیەت دەکەین شارستانیەت نەهادی دەوێن ناوەندی دەوێن ئێنجی ئۆی دەوێن موەسەساتی دەوێن دامەزرا و سازمانوانەی دەوێن بەداخەوە کۆماری ئیسلامی هەر نیزامێکی تاریکی پەرستە نایهوێ ڕووناچی هەبێ نایهوێ تشیک بە هاویش لێتە سەر شتەکان چون نانی وەدەخوا هێزەکەی لەو بەشەدایە خەڵک زۆر پاشکەوتو بمێننەوە هێزەکەی لەو بەشەدایە خەڵک چاوکراوە نەبن ئەگەر کۆمەلگا کۆمەلگایشی دیموکراتیک و کراوە بێ دامەزراوە مەدەنیەکان کە کار دەکەن بۆ سەقامگیرکردنی شارستانیەتێکی زانستی پێداچوونەوەیەک لە چەمکەکان ئەگەر ئەوە بێ و بخۆیانە عملیش نەکە هەر قسەکردن بچنە ناو شەقام و کاری بۆ بکەن دەوری یەکجار زۆر باشی و بەڕاستی چالاکی گەورەشن چالاکی مەدەنی هەن کە جێخۆیەتی دەستخۆشیان لێ بکرێت زۆر ئازایانە لەگەڵ وی کە زیندانی دەکرێن دوور دەخرێنەوە لە شوێنی خۆیان قاچاغ دەبن هەموو خەتەری و هەڕەشەیەکیان لەسەرە بەڵام دووبارە بوێرانە ماونەوە بۆ دروستکردنی ژینی ژینگەیەکی تەندروست و بۆ سەقامگیرکردنی شارستانیەتێکی پتە و بەڕاستی جێی دەستخۆشیە بەڵام لە سیستمێکی وە کۆماری ئیسلامیدا زۆر مەجال نادرێ بەداخەوە چون ئەوانە لە ڕووناکی و لە هاویشتن لە تیشک هاوێشتن دەترسێن ڕووناچی دەتوانێت مەدانی وانە کورت کاتەوە خەڵک تا چاوکراوەتر بێ ئەوەندە ئازانەتر بەرەنگاری وان دەبێت و لە پێشیان ڕادەوەستێ کەواتە باش ئەوەیە ئیدامە بدەن ئەسڵیش مانەوەیە نەبەزن ماندوو نەبن و ڕز نەبن
2: Er wurde gefragt, welchen Einfluss AktivistInnen auf Menschen haben können, um Gewalt gegen Frauen zu beenden. Er antwortete, dass AktivistInnen der Zivilgesellschaft in demokratischen Ländern einen sehr bedeutenden und freien Einfluss haben, aber im Iran gibt es nicht viele Gelegenheiten für bürgerlichen Aktivismus und Aufklärung. AktivistInnen der Zivilgesellschaft haben jedoch einen großen Einfluss. Die Islamische Republik Iran nimmt sie fest und verurteilt sie zu Gefängnisstrafen, aber sie setzen ihre Arbeit und Aktivitäten fort.
0: کاتکی وام نماوا، اگر لکوتای برنامه کدای شتگ ماوا که باسیب کن با موبینران لخدمتانه.
1: بیام خوش الاخر در بوندی، با کوتای بگیم عرض کنم. آواکا کمال جایم به همو بشکانی و پیوسته و شیارتر بن لپیشو. اما اگر دیاردیش قیزون هیا، اگر اشکالیک هیا، دز و دستی یک دین. با آواکا امن تومت یک وپال اسلام دم به بخوان نوید درست یا کسی چی خوندواری عینی بیل برابر حرکتی چی مثلا فیمینیستی چی معقول و متین ده راب وسته لپیش دموکراسی راب وسته غیری وی دابرانو کلین و شکافی زیدیترو قلترن تیده کون هیچ خیره کنو دزنا کوی اوی بسرنده و بسرنده دشکیتا و وما خساري اللي دبينيون اللي كوتكي اويا كدجمناني ما بحصاني تر ببي تي بس لبتي تشوي كم تر بتوانن خلق بكن بخنجر تسبوك وبتوانن استميان لي بكن داجير كاري بكن كواتا بيويست اما اخرين بيام اويا اللي تيجيشنا كانن برين السر تيك لايوكو ملايتي كانن زياد بكين با ليك مكور نبين بعد جی یک نوستین، یک نتوین، یک دردن هیا، با یک چاو دا دیترین، با بو خوشن لنیو خونده برابین، همو من دز لدست یک بروی دو جمنانن دا تندو توخ بین ولی پیشیان را بوستین.
2: Schließlich fragten wir den islamischen Experten Hassan Vaji, wie wir der offenen, uns gegenseitigen Opposition von Islamisten und Aktivistinnen ein Ende setzen können. Er sagte, wenn wir uns für die Verbesserung der Gesellschaft einsetzen, sollten sich weder Muslime gegen Feministinnen stellen, noch sollten Feministinnen den Islam beschuldigen. Beide Seiten müssen friedlich miteinander verhandeln und sich für die Errichtung eines demokratischen Systems im Iran oder in anderen islamischen Ländern einsetzen.